خون سبدری تو بای اخون پرتلس تو بای مام یو دول یول یه چخلیل مام این کم چه نبا انیما پادر که خون تی پر اترابیس یه تو کل والا چین ماما چین دیوزا.

خانه دی خم خانه دی استی نپیشان اچ میشه خت وانا آیا ایلاری نپیشان آیا کوسکولال آیا تانانیل آخت خوال زدیلی لا پریبلم ایولانا کام چه چوک تانان این چه به که درمانو اکی سا کو ال کوئرپو ای لا سانگره دی کریستو هستا نام بایه هم نالتار درمانو لا سانگره دی کریستو تینه پودر تینه پودر ابیسیس ولای آیا ایلال کچکای سوم کلال آیا پریبلم کسوم جا کناها کو تشو یالا بای تشو یالا پابلو بای تیموتیو آخا بی خای ایلال کسکلال کامچه ایلان آبال یخولانا چنگویون کندی شی پابلو چیال کا بسایو نانی لانا نکل سول یا ایلال لانا نلسه کل کسکلال آیا یا ایلال آیو کرمانو پرو خاها بار بای کمام Habla con él, habla con él. Ay, toca cane timam, y en copisán. Ay, toca cane timam, y en sial el cunabar. Habla con él, que te enseñe, que te guíe. Si no has, te cuesta entender, comprender la palabra, interpretar. Salmo 119 lo dice. Pidan el Espíritu Santo que les voy a dar. Canahelane achmista. Canet con espíritu en apisan. Yechnachel cane Dios oj. Achuanab tu chebuhun de chikamak. Habo het malakuyu. Ahabetu chato paicham. Ahabitanetu. Akuk hakomam. Kachia.